0: جاکن.
1: چیگه چنسی خورجو لغم که آگه گاشی خطومچی لخطول پی جانجی اینزمز لالا مما آغان بی نغندر دنمز جانتق شاالی چی کولوی خطنبان زنبان دوکن تنبین گونن شواتا بامز یا پان دیگن اونه ارگچن نشچلا چاپا کنگریزنا خطنبان زنبان دی تامچل تنبین گونس گونو خطنبان زنبین یاد گون گون بو یام دید خون دید لاز کوا دیگه چاچی جو کن دیگه چاچی کم چموز ریز نه رو کشی لاشگنا لالاز که یا خطوم با آتن چل با آتن خطوم با آن گونی جاز کوا جن تام چپو جیسن زمبر شای پا بیو خطان بان زمبا تاتق تنگنا کوان دی تام بین گونی ایز یا کهی گو جان ممالا ارنگا جاز کوا غن بی نغندب دخون دی سونگ دا تنگ ارچون جم دانو خون دیگه من جنازو که تنبان زنبر شپین جنازو که تنبان اون گوندیز ازان تق شوالی چی کولوس گود خونده تا ازان تنچه پویا ارن که جنازو که تا اون کولو نامسون زیله اون شچوا الگبا جنازو که تیسون گو کولو بونخ سامتون گو کولو شوالی چی کولو زی تا شوالی چی کولو گونگون دیتا وزر جنازو که اندی الگبا تیسون چی کولو بری چپا تا خطبا تا خطبا دموگلا که یا تا وان بی قرد چرچو نگاز کو همی اونو اپنو اخسان تین بی نگاز کو کولو یا تا کولو نگاز کو تامان جاز کو شاوا لیچ کولو دی تام چپو انجی کون خونده تام بی تامبان زمبا تام چپو تامبا گنجی نگاز کو گونگ جی نگاز کو چایچی ارگ خچی انجی نگاز کو چامنی گو اتانی انجی نگاز کو جو کونو تا کو تامی چکنگ لکنشو کونو گو ارگ جو پا تامی سرشلزی کوگه تکم قومو آگه اجن خسنبو بخوندیم اجنی نیازو که تکم گنکا گنینو کورشن کنری دیگتر نیازو کندی تامی سرشلزی یانا شمل نیم تون بریوی خوچی جلزی پرشون ارگنی نوروی انزو چی شگوزی وانتو لوجی ایران دنبایی مر کنم دانم زیویق جنن شیواتا با اوزی خشمبا مپیغ نیم تبوزی خشمبا مپیغ نیم تبوزی گرو نیم تبوزی جخا مپا یا می جاز کو اول تت می جاز کو بری ازج تم دم با خو دی کمرے زنا مرک کغ تاتق زامن کی جاز کو جی یہ جان چاتا وزری زی جمو کو چاچی دنا تن زامن کی جان چاتا وزری زی یا پشو ارگنی نوری دوچ پشک با دی مرک نم ناز کو زامن کی جان چاری زی یا ہت شون یہ ارگنی چ ارگنی ارمبو چی گن یاد کون زو چی خشی پات کن دیو یاد کون داونن گه جنت جو آسی مون چر لو چی یرم دان با یی مر خنم زیتا یا مون چر وی قما تخشن وا گن یاد کون لور جین خون دی ها حچ من یاد کون یی ارم مو تن دان با بی مر دی تام چ پویو او داونن گن یاد کون زی یخ جان چا زری زی تام داونن گن یاد کون زی یخ جان چا سگونو گن یاد کون مرگن دی اجن گن یاد کون ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱠᱷᱥᱢᱵᱟ ᱢᱟᱭ ᱯᱤ ᱠᱷᱟᱱᱤᱢ ᱛᱩᱨᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱨ ᱣᱟᱞᱟ ᱚ ᱯᱷᱟᱛᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱜᱟᱨᱜᱢᱤ ᱱᱚᱨᱤ ᱤᱧᱡᱱᱟᱫ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱪᱤ ᱥᱤᱠᱷᱟ ᱭᱟ ᱩᱢ ᱛᱷᱟᱨᱤ ᱤᱧᱡᱱᱟᱫ ᱠᱚ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱤᱱ ᱜᱨᱚᱢᱩ ᱛᱟᱢ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮᱱᱡᱱᱟᱫ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱜ ᱠᱷᱟᱛᱟᱢ ᱪᱮᱯᱚ ᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱮᱛᱟ ᱡᱟᱝᱱᱚᱢ ᱡᱤᱵᱤ ᱡᱮᱱᱱᱤ ᱥᱩᱠᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱠᱩᱱ ᱛᱟᱢᱤ ᱤᱧᱡᱱᱟᱫ ᱠᱚ ᱥᱮᱥᱤᱞ ᱛᱟᱨᱜᱤ ᱡᱚ ᱯᱟ ᱛᱟᱢᱤ ᱥᱮᱥᱤᱞ ᱥᱩᱠᱩᱱ ᱫᱮ ᱠᱩᱜᱩᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱣᱟᱡᱤ ᱜᱩᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱮᱥᱤᱞ ᱠᱮ ᱡᱮᱱ ᱡᱟᱯᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱚ ᱯᱟ ᱛᱟᱢᱤ ᱥᱮᱥᱤᱱ شاوی شاو چھک تھرنی کنگ چھک زی سرشل شاو جلو تامی سلو زی شاو جو پی چھک تامر نیواتی کنگ چھک نم سور شاو پاشی گنتی زی تا کنگ نگنی جنوز کو ارگ جو پاتم اونی شاو جو پا دی نگنی جنوز کو جو چھک لکن چکری تا چھکن تا تک جنوز کو تاما نا شاوان دی جنوز کو جگ دیتن جگ چھکن جن تام چھے پویم سور شاو کنم تنوز کنگا یا شاوا جو پا تھانی سشل تھی تیو کوتن خرچل ساوا دن نے شا جو چھوچ اپن لگا نوالا دو پین دان داہتن لا نیچا سم چھوالا سمبو دن نیم تشی شوا تیس کوتن جیما گاشک اپن ناجن تے شی وی تھے ٹوپون گاشک چھوچ میں تو اپن نوالا جنت تم چیتن دوپی ہی میتو کندان داتن تیر جلن گو پاتن زی یا می چنگ زی تا چی چنگ زی